0: Ya tena warkum de lisin ta tung kum de nya kan tokuz ga kabar to ga ci to de ga kabar ne lenzi yil. Ya pinda demo.
1: O demo demo wonda ba demo.
0: Demo ya. Chu lisin dina shi de lisin ko de gu nu ga lama chung shi ga samu ga lang bi ama lesi gu nu dong de sa zgan sam de lakshi sa kri.
1: O ya. E yen ka yong la la ki de ni.
0: Ari.
1: O da chung wo de ba ta. Ta ta wa.
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯